0: Veci poliția in veci dobre glasbe.
1: Poliție cool.
2: Radiem Ena.
3: Dobrodošli.